عام اکھوت ہے کہ جیسی سنگت تیسی رنگت، پاو جس طرح دا سنگ ہوندا ہے اسی طرح دا رنگ سنگت کرن والے تے وی چڑھدا ہے۔ نیک جنہ دی سنگت نال اسی طرح ہی شبھ گناں دا رنگ چڑھدا ہے تے کو سنگت وچ کمت ہی حصے آندی ہے تے کو کرم زندگی دا حصہ بن جاندے نے۔ اسے کر کے سنگت سچی ہونی چاہی دی ہے۔ شری گرو گرنتھ صاحب جی دی بانی وچ ست سنگت ہی اتم سنگت